ana yeda edi echire ewie bosumi a etoso enkono no ye wode ayama yedoso yo dokese no ada na didi achire minu mienu kanemani ye na kanekese bebi a otin kembia

0: mwecha nwoko.
1: Wiasi dini bia. Bema unye schedule baby na do level bina fise uye okay in life. Unye atreso na unye atreso.
0: Upebia diye tu ni pafu so mufri sadie ni muse ye wiasi de.
1: Na me chere se eye wiase deni bia
0: me ma de papa na wose we nya de
1: debio me se eye wiase deni me nka se me na me ye o eye wiase deni bi e me ma no bia nya sika do level bi no e no mo boss atre song
0: enya de papa wonya sika sa den kura ya kai wachi na kai so bomofo obo obofo bi na bon ho ban ma wo ade pache o na boni kitinkiti bi o ho hia sa wo sa wo ye
1: nya me tini mo
0: enka se manya sika manya sika si no ani ama bi o ho ensem fata wo sa wo ye
1: 3 son 2 son 1 son ni nyame mo bita enti
0: e so so se wi ase de ni
1: na me ka se e binu wi ase de
0: afa na wo ka se
1: binu se me wa ma wa man kan wie na po ka sa mo so na no yi wa kan wie eh mo amo bot resom no munyai
0: you ready nyang
1: banko for you
0: oh wewe ho oh hopa
1: for him
0: enya de papa e obidi boni kitinkitin koso wi ase no na ama yankasa ye bre no e no na ama ye bre no me kesan krofo we nyina ye sema ye ke nyina dodo na wasori omuko
1: oh yes
0: o mo nyina so wasori fie o etie ye na me won won se ye be preach nyame asem no ye be ka gospel na che na so ni nyina emu no obidi o mo fa
1: but won him say
0: ye timi preach ya na ye no nyina ye ya ye mene mo nyina ye ya na so ni nyina mo
1: ye ye africa ye ni wo problem ana because Abrofunu sa tres soma yeka huwazi. They do it, and nothing happens.
0: Opebiye di wipe sa mechire o se. Obiyani ni kuro mwa mamle. Pacho ameka nwati ya se. Ewa ni omu deshe omu kuro mwa se. Naso omu edu bebi kura ye ukuro ni biwa hona mkuro mtu mbo neka inomu dina mabonti.
1: Because enya kura.
0: Pacha nyade papa se.
1: Enya kura
0: se. Yei omai gana. Ya mfasa antitie ni ya mfasa anshe ya se.
1: Enti sunsum semuno whether ya de tete ya yamfa antete ya no sunsum semuno e ya na enye
0: e ya de boni enye
1: turi fiwediem na de ama we na we su di fiwediem na we
0: enye de papa enne HIV ni ade abusu ni nyina fisa ne men yare ya holu abusu ni nyina fisa ne men e gonorrhea ne syphilis ni ade abusu a e memma ni bi memme ye afonfon ye ni nyina se e fisa ne men because o kwote yale afri we hu na ade ama we na nso akwote na ade akoma we yere na bede na yari ya muso eti ya dee bema bakutu mima ema yari ya befo adain enya de papa eti ya newa wenwe buso ni enu numu nwa same ni ya kidi njine say because ye niye huni e fini bone ni ya mankuwana yeye ye nya de papa e jomai ni doso o baby diya sheni tiri muse bema nene da ena ye nuo biya da emu ya to manshi ya mani ye nuo biya da mi ya toka manu hee Manu mami nkanchira mo. Sa ye wajune se jamai. Ane bema uwe di ye diye niya ubuwa. Bema wenye sike busu kura wante te mfe mao se. Uwe ye nifentuwa nuwa daba kuntua betiti sika mao. Eti sa ye wajune se jamai nebema uwe ye diya medofo. Obi wohanu mejuma uwe ye ni sumu aseno. Sa ye manu huso mdide dake muni fia kesie mono. E juma uwe ye ni sumu aseno. Si ye kachira uwa. Enye jamai na umu bono mnye seska no. Enye jamai nkuma mu bonya seska no eti be very careful na fawo say ye juma oba ye juma wo ye juma boni bi okura wo nye obi fro so sa ho ahwan 3 so se 2 so nkura wo nkoye saade no wo fele mposa wo baye saade no momo ye ni ehu ni na ye nsue biribi na ye nye boni a ene ama ye nye bre ene hwe nkwale nyina ye juma nye ye pani ye juma nye ye obi timi ko nanim anu atwe aba fom Obi boni bako peti mi saifi yenye na. Adai, yetu mufuwa, mufu bi.
1: Ezi, prophetess blessing na mwenima. Obi uha tresom ni mojafrano wa ibi. Otie nka utie, uhunse. Nini umebi nsuwa sei. Nini ukwa sese, ni panoko nini ye, nkwa anu nini ye. Ne, ema bibrido mwake kanki kameme bi. Ema anu binu soso ayyeye saani yomano. Mema ni bisu ayyeye saani yomani bi. Eni yoma e kuti ya omu. Diye nombe ye tinya jo omu efri mu.
0: E wose ye ye spiritual krensa ma. Ye ye spiritual krensa.
1: Eno ni yebe ye nisei.
0: Eno diye u ni muwe juma. Aji ye nima ye ni muwe juma ni ibe tinya ya ma. Aye. Iti no diye u pesa ube humi nami ye bima uwa. Ana uwa bebi abe kwa ni ebe ye binsu ama usuwa nusu oho. Na shane so sanya me aduma 20th November na mpacho bi program kese na ekoso 20th November me chosi ya bebo mpaya madiachi anye to nyomo ni ye bo mpaye edanikura wani nkumu nuwada nyami ya aduma so Friday